0: Diane Kafalina Dava to Classic to Kvav, no, Andresanae and Aro, Amnizo, a lad, five Rambopun, Nivulana, Mezo, Falze Mirabanaro, Falian Kuzei, Mirari, Pandekasta, Samba Jawanaro, Ratuka, Mifeti, Anizan, Yanaro, Falian Kuzei, Mtsiki, Madefa Fananam Naro, Rautaka, Sumar, Mangiskelani, Nanana, Nar, Zaujaka Tiazu, Onerzane, Afanana Vatiam de Futsutso, Yanaro, Fal. Mirabano Tupko, Val Mirabanoko, Andrematu, Jackie.
1: Dia Fali Mirabano, Marijo, Mirabati Carrera, Tekina Ruan to Catan Kumidi, and Cafalina Kunan de Sanaruani, Marijo, so Tunga Tom Tan Fitinina Nari, Tungasu, Indai, Araka, Multan, Tifandarana, Gaskiaram, Vatanavatia, Toulouse, Iti.
0: Ny fandaharantsika moa izany dia tsotsotra tsotsotra ny amin'ity satria ahoana hoe izany hianoka ny masoandro isika hianoka ny kalokalo isika ny rindrankira ihany koa isika rindra tenina re izany anatin'ny hira moa izany misy foana
1: rindra fa drindrina
0: amin'ny roa folo sasany vaovaotselatra ny analasa analizy amin'ny iray kosa ny tapany faharoa anolorana anareo ny hira namelan-kafatra ny antso filazana samihafa ny koa ary tsy misaraka antsika ratsy amin'ny roa ora torakandro ohatra dimy raika ambinipolo telo amin'ny dimampolo lena amin'ny telopolo dimy amby sivifolo no azonao iantsoana anay Notre programme aujourd'hui, midi 30, le Flash Info, suivi de Analyse, Analase, Analase, Analyse, c'est vers 12h40, 45 par là, et puis 13h, c'est la deuxième partie de notre émission pour les dédicaces, pour les annonces, pour les inspirations. Et nous sommes là jusqu'à 14h avec aussi vos messages au 05 61 53 36 95.

Tcha-tcha-tcha, 0561 53 36 95 na fahanao mangataka hira tolarana tokana izy io eto amin'ny fandarana gasikara amin'izao fotoana izao.

mbola mpinana ny fandarana gasikara no mpinadena raha zainao vao mandray ny fandarana gasikara dia miarabanao izay tonga eto amin'ny fandarana gasikara ary tonga izay mitsidika isaka tokantrano tsirairay avy amin'izao fotoana izao androany moa izany dia faly miraba tsika rehetra tratran'ny pentecosta isika androany

0: Madagascar.
1: Amin'ny iray ora marina eto amin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana izao, miditra amin'ny tapany faharoa isika. Tapany faharoa no anomezana an'ireo hira nangatahona teto amin'ny fandaharana Madagasikara, miaraka amin'ny hafatra andra misy teo amin'ny laharana taribina teo amin'ny page Facebook ny Madagasikara. Tapany faharoa koa no anomezana anao ny hetsika eto tontolo sy ny manodidina, ary tapany faharoa koa no andraisana ny mareo tonga soa eto amin'ny trano fitenenana.
2: Sitratsofoka, misy fanontaniana nga?
1: Ny mpianina metraka fanontaniana, mety misy fanontaniana. Araka ny vaovao tenentsika tamin'ny vaovao teo dia momba ny resaka mozika hira malagasy mandeha amin'izao fotoana izao atao amin'ny IA ny eto amin'ny fandaharana Madagasikara, dia ny safidy indrindra indrindra tsy amoaka ame an'ireny hira nataony IA ireny, satria mba miaro ny kolontsaina malagasy a, ny fafahany mamorona. Ny IA dia fanampiana fotsiny anao manao zavatra fa tsy an'olo tanteraka ny zavatra voakany. Misy tsara tsoroko aminareo fa nazara dia mahita misy zavatra tsara, fa rehefa ny kosa mba eo a lay famoronana fikaroana tsy moramora nge mamorona hira anakiray na ohatra ny tony na ohatra ny feoany, araky ny voalazan'ireo mpamorona mpanakanto zay nandalo teto nandresaka ny hira anakiray de tsy vita ao anatin'ny fotoana fo fa averina, rehefa vita la izy de mbola misy tsy metikely de averina de imbetsaka. Dia zay raha ohatra ianao makafidy afaka manaraka ireny, tsy maninona mihitsy fa ny safidy ny fandarana Madagasikara de tsy ame tsy mamoaka ireny vokatra avy amin'ny IA ireny raha ny vitan'ny mpanakanto zany. Fa raha ohatra kosa ry zareo namorona IA anazy de
2: zavatra hafa izay.

Misaotra anao misafidy ny fandarana gasikara manaraka azy amin'izao fotoana izao raha eo izao. Ny raha voalohany nisy nangataka teto amin'ny fandarana gasikara dia ira nangatahany vero atolony ho an'ny namana rehetrarehetra soa ny fiarahana nafinaritra ny fiarahana.

0: mbola mpenona trano fandarana gasikara ianao fa araky ny voalaza teny am-piandohana dia falitsika mandray ny maresoro tonga soa atao ny trano fitenenana amin'izao fotoana izao, ary efa hitantsika fa entsika ho anareo zay mpanaraka dia efa alady maromaro izy ny tsy teto andeha metrahantsika fanontaniana hoe taiza moa ianao, tsy izay tsony ny fanontaniana
1: Madagasikara tompoko
0: fa ny fanontaniana dia efa tany ianao a, dia teo indray ianao miverina, dia ny volana maromaro izany a no
1: tamin'ny oktobra septambra iny,
0: dia tao anatin'izay nanahoana ny fahitanao an'ilay firenena, misy fivoarana kely ve, manakory sy manakory ahoana zany fijery avy aty ivelany zay zay ny tiako anontaniana.
1: Ay, sarotsarotra rehefa anontaniana satria sarotsarotra rehefa anontaniana na tsara fipetraka ary izy dia sarotsarotra mazava ho azy satria za zany ny olona hitako tamin'ny septambra oktobra ihany nhitako amin'izao fotoana izao a, ny tanàna hitako tany tamin'iny ihany nhitako amin'izao fotoana izao, ka tsy haiko ny any amin'ny hafa aloha izany a, fa iny ihany teneko zany hoe tiako tenera aminareo hoe tsy azo atao hoe généralité le zavatra zavatra ampitaiko eto zany, fa naizana tsany ary zavatra azo ampitahaina satria iny ihany nhitako tamin'ny septambra za moa taditinareo a tany anatin'ilay avion tsy afaka nipetraka tao tamin'ilay resaka mafana be tamin'ny 25 septambra iny, dia avy eo nijanona ray volana tany.
0: Talohan'izay koa ianao mbo efa nandeha tany?
1: Efa tany ihany koa.
0: Dia zay rehetrarehetra
1: zay rehetrarehetra izay raha ny tena mizarabe izany ny any amin'izao fotoana izao a aloha, satria misy ny olona dia tena hoe faly satria niverina ny jiro sy ny rano, rano indraindray rano jiro ary lasa miverina kokoa noho ny rano, dia misy indray nefany a ohatrany zao hoe ny vato dia efa tsy misy olana ntsony na ny jiro izany na ny rano, any akato fotsiny indray nefa dia tsisy rano fa misy jiro, fa mba misy jiro zavatra ohatra izany, dia
0: zany hoe raha fahazoko ana izany misy toerana izany mbola
1: tsy
0: vita sa eo mpanamboarana reo sa manaona fipetraka
1: sady eo mpanamboarana izy no misy olona efa manontonany mbola tsy miverina kosa aloha, dia ohatrany hoe faroviana ihany nareo ary amin'nyteny hoe ny maraina ho tapaka ny jiro nefa tsy tapaka la izy nefa tapaka amin'ny hariva la izy, dia tsy mitovitovy amin'ny taloha ihany izany, nefa ihany koa malaza ahoana hoe izany malaza tsara azafady aloha amin'ilay fiteniny any fiteny a ohatra hoe ny PCA-n'ny jiramasiny déjà ny jirama amin'izao fotoana izao malagasy anakiroa izy ireo ny ony toohatrany tsy voavidivoly de ohatrasohatra izay zany ny resaka mandeha any, de ohatra ny hoe manana fanantenana ny olo hoe ay mety hotorina ingamba zany zao raha ohatra ka efa kelikely eo hoe fanamboarana nefany aloha de misy ny embouteillage feno satria ilay canalisation moa zany a sy ny tuyau mihitsy koa hoe ny rehetrarehetra amin'ny rano amboarina zany amin'izao fotoana izao, dia eo izany ianao sady mahita an'ilay travaux ianao tsy misy rano, dia tsy fantatro ianao na tokony ho sosotra na tokony hiandry fa efa elaela ihany moa izany ilay izy no teo, nefany koa misy miteny hoe eny efa na efa ela ra mbola tsy ampy sy volana izay io fanjakana vaovao io, dia ahoana ny atao, dia mizarazara ohatra izany izany ilay olo dia te hitsara izy hoe ohatrany tena lasa resaka fanenjikenjehan'olona le izy fa ohatrany tsy ny rano sy ny jiro ny mason'ny olona ny mason'ny fanjakana ohatra izany le izy, nefa koa te anantena izy diso fanantenana izy zany amin'izao fotoana izao aloha hoe ohatrany tsy vaindondra raha le fiainanay andavanandro, nefa koa izy te anantena satria mbola tsy tena misy miteny hoe oay to kolokolo be reto misy nefa no mijery hoe ary nyvolamena ny tanany anasana mbola za aloha zany zay za zay fa tsy hoe ny olona rehetra tsy hoe hoatoko ray kapoka amin'izay raspiotrzay fa de hoe zay ny tsapako zany hoe le olona nanantena be tamin'ny oktobra septambra iny a mbola te anantena amin'izao fotoana izao mbola misy kely ambiny te andefitra hoe ngamba mbola tsy ampy koa zay fotoana izay, fa misy koa nefa ndeha tena hoe aha to ohatra ny eo ihany ny eo a fa ahoana ihany izy ty le natenana toto ohatra ny lasa maka ny ivelany foana tsy fantatra koa hoe inona ny partenaira inona moa izany zao no arahantsika tena fanavozana sa fanomanana ny fifidianana afaka ho taona ohatr'izay.
0: Ny fahitako an'le izy raha mihainy resaka ao sy mba manaraka tany vaovao, de ny fivoahan'ny mpitondra aloha raha ny tokony ho izy a de hoe mitady famatsiam-bola, mitady fiaraha-miasa ohatr'izay. Fa ny misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao a efa taona maro zany a ohatrany hoe tao anatin'ny jaly fijaliana ny Malagasy, de tsy mahatsapa tsony raha ohatra ny fantsona fitondrana rano ange efa tamin'ny andro ny fanjanahantany no mipetraka, zany hoe fa fempolo taona zany a no nisy an'ireo ary zavatra eo tsisy nanova mihitsiny ny fitondrana maro teo a, dia marina fa tsy ho vitanao anatin'ny indray mpimaso a ny fanolonany rehetrarehetra reo raha ohatra.
1: Nefa tena nisy fiatsarany kosa aloha tamin'izay volana vitsivitsy zay
0: fanazavana ohatra ny hoe raha misy fantsona tsy haiko hoe teo aloha solonao de manolo efa mandefa ny debi andrano zareo, de le mbola tsy voasolo a lasa vaky satria tsy maharaka n'ilay za tsy miteny hoe tsy tokony ny anatena fa tsy maintsy mba mila azo lazaina hoe faharetana
1: kely retinao fa ny fuite amin'ireny tuyau reny ireo mahatratra 40% fa ny resaka mandeha zany zany hoe raha tsy amboarina iny de le rano tokony any amin'ny olona tsirairay zany a very ny ampandehanana any a efa misy hatramin'ny efapolo isanjato tsy maintsy amboarina le izy a de tsy maintsy miaritra isika fanina izy zany aza de mailo any kosa aloha mailo ny olona hoe tsy misy ny tanora zany edy hoe tsy janona amizao fotsiny raha tsy mbola tsy mety fa ao ihany koa le atahotra satria hitanao ihany koa fa rehefa mianina amiteny mianina amiteny ianina amiteny de toatra reo tonga de midoboka daholo ihany koa de misy fatahorana kely ihany koa zany a hoe
0: manao raha matahora ve sa tena
1: tsy mitovy tamin'ny andro rajoelina tsy mitovy mihitsy ny ambiance eny amin'ny eny an-dalana aloha amin'izao fotoana izao mbola tokony hoe mbola misy fanontaniana kely mbola misy toerana ampanontaniana kely ihany hoe raha matahora ve zany no iainantsika eto sa tena hoe atao aloha zay ampilamina an'la tany a de zay mpanakorotana rehetrehetra aloha alo ajanona zany atsika hoe aolo moa zany de any zany le izy zao a tena ohatrany hoe inona no hitranga afaka ray volana tena tsy fantatra ao tsy hainao le izy hoe milamina ave tsika zao mametram-panontaniana ve ny olona amin'izao fotoana izao sa te ametraka an'la fitokisana ihany a amin'la fanjakana amin'izao fotoana izao besaka ny diso fanantenana fa mbola tsy besaka le tena hoe menimenina be hoe ratsy ireo zao reo fa tena hoe mbola any am'le hoe tao tsy mahavita ireo fa mbola tsy any am'le hoe ratsy ireo azonao ve le nuance
0: raha araka ny fijerinao azy zany tao anatin'ny fotoana foy de misy fanantenana kely any
1: misy ohatrany ahoana moa raha tsisy fanantenantsika de
0: sa hoe ametraka fanantenana sa hoe misy fanantenana
1: alo ametraka fanantenana satria tsisy fanantenana amin'ny fiainana de tsy aleo tonga de efa hoe manipoka
0: ozyzanyaraka nyefa ntsika teo moa zany efa miroso amin'ny fiavana pirenena ny FFKM amzao fotoanzaoeny
1: le fikandoa pirenena zany any koa zany misy pression be dabe zany tsy hoe soa de ataonareo politisianina fotsiny de resaky ty fa ny tanora tsy maintsy enona am'izany fikaonandoa pirenena zany hoe inona tsara ny tiana atao amin'ity madagasikara ity io moa zany ny fiangonana ny maka azy tsy haiko raha tena hoe safidy mahafinaritra zany na mamisany zany zavatra zany a fa hoe mifiangonana satria izy mahazo ny vahoaka betsabetsaka indrindra izy mety manana ny rafitra tokony hitondranan' zany fa eo inona le fanontaniana izy ve ny ametraka amin'ny fanontaniana amin'ny olona sa miaraka ikando amin'ny tanora hoe izao no resantsika izao no fomba hitaterantsika ny information zay ho azo ny ohatrazay zany any am'la metodologie zany zao any koa nyfi ohatrany hoe misy fanontaniana be dabe hoe so de tapimaso fotsiny ty fa tsy ataoaky ny araky ny maizy azy hoe ndao tokoa tsika malagasy rehetrarehetra iteny hoe zao tianay iainana tia madagasikara zao ny rafitra tianay iainana tia madagasikara atreto aloha mbola tsisy hoe garanti metodologike zany fa de hoe le entité azafaty aloha amle varaminana le organise anazy ny hoe FFKM aza iaraka amin'ny société civile na tsy amin'io asa raha efa miteny izy aloha hoe tokony araka amin'ny tanora fa le tanora izy any zany zao hoe resaka
0: dia misaotra anao mitondra an'izay fanazavana zay ary mino sy manantena anareo any an-tokantrano koa de mba nahazo ny tandrifinareo raha ohatra misy fanontaninareo ti apetraka aza misalasala miantso manoratra eto amin'ny fandarana gasikara

betsaka amintsika ny amita mpanontaniana angafa zany irany raindimby diso ianao no raha ny tena fitomboa fa zareo tao amin'ny aposta zany any no somary nanao an'ilay izy amin'ny stylany rokany aposta tsia fa tena aposta toitoy ny fandarana afaka efa madivadiva ifarany ny fandaratsika moraohatra farapavany a eo ary

0: Gasika mbola anatin'ny fankalazana fadimy polotonan'ny Gasikara.
1: Izany moa.
0: Ie, fahatsiarovana kely. Dodo Lastahiry no atao hoe niakatra tsehatra voalohany tamin'ny fa efatra taonan'ny Gasikara tamin'izany tsika tamin'izany koa hoe dao mba iorganize zavatra ohatra izany ihany koa. Dodo Lastahiry tsy niandro dimy taona, tsy niandro fa efa taona rahangaha dia nidao terina. Izay le izy.
1: Tany Odars.
0: Ho anao izay hoe tsy afaka tonga ho nisy izany tamin'iny fa tsy eo ambafolo ny volana avril iny niaraka ny fety taminay ndo izay hoe mbola afaka manotrona ange nareo amin'ny aloha soa hoe satria mbola betsaka nitetika asa tiany ny Gasikara ho tanteranaka dia manasanao ao amin'ny site gasikara.com dia manindro ilay bokotra eloha soa ianao dia anampy anay anoy ny fandarana miaraka amin'ny hevitra vaovao isan-karazana.